0: Enkanisa na ye pese ye tu kwan ko sia de ana akoye adwuma wa amononi a traveling tough fo ya dosun na ye nsheden hunu ni a ye papanti na toye ni adwendwen na Century Net Consult ba ye za adwendwen nyina twacha
1: Century Net Consult sao pese wo ko sia de e wa brochure aman bi te se USA UK China Australia Europe
0: ne Germany Canada Malta ni aman hodo adodo na so
1: open scholarship a ye fa ho kanyina ana de school fees no wa form pa pankrata hina eno bank statement bra wuni bank statement nso aya ye be bi amao ya wa work permit e ma won mo a wa pesu otu kwan e kwa Germany kwa ye adwuma hina nso
0: Century Net Consult in fie dunum na boa asiafo ne adwuma ye fo bebre
1: wo kuma se ha ye wa santa se ye ben santa se post office by 0545 130650 WhatsApp ye 02